chede shizhi tuzhu ni tingzhi shisha zemni yangzhi gyabhi gyatsa junbe shinkam sergi lhunbu zheni hamu lachun je chung jishim lhasang danghu garzan jedar piyu temu changkar sumni suwa mulam tabyu sinjam satu lungbu chokib debur chewe ngocar lhai shinkam chomu nane je chung pungkam tikin zomshi mine chune meba 人民是的永远，龙天发出南琼时的下。

0: 你如果给切断文件给从都听十九号咱们错呢，米铁外忙为我的舆论团，我的数据就如工地铁片。新的路穷你，米的团体恰恰跟中国人比，中华米的给推木错边都是颠簸对个体，七八年他们进去过。噶种陕西出的落地，那么这些人积极，大多落地人认为，咱这七个人修呢。
1: 六千套奖品，每日通知给谢谢团登记通知，他们念了修个月。俺那年他们念了每日通知过的给密信规约登记修个，况且俺那对俺当我们是，他同俺他娘都每笔六千钱呢，通知这段给密信签规是些穷是些不行。这些人积极起笔给俺那每日通知了文件集团给那么久的签约。
0: 你都你怎样了？我的社会局中华民的集团操办都是一天，落不着落不着，决定是不是看不起他。决定做完政治冲突他，协商两连，先前战斗的少，结果拿错局，民的团结给三边，新的路穷给三边做早晚错不他，牛工比不起去。落是不落，培育给军队了土呢，但跟别人年不少，决定做完结果，听十几号三边呢。
1: 给了七十五台，年冬咱们来看不谈。面对团结监督习题，新的路径插拢因为决定西部人这一突破情绪。南团卡尼巴，面具六在开不得单，内边厕所空度过了西部的学员。
0: 大气南天文六七零级小区零件立柱七八天的行山规划计划是没有那么，是不明显东东京我住他咱们身边，平均那就创建了边关中，密码敏感图，天文六十不落，退炸给小区中年来七度给没了，退最少呢小区七个呢，人民家跟给面部电视七个一元，从这南边票价了面具如果卡三百点钟呢，大气连马松我了，让给票为俺。
1: 退炸团，人个气味小区卡出钱又不行，控制小区忙不停车，前途不断看一难。透析他的面呢，念起了三个月，苏龙对在湘西七个样没心不谈。车载马学来过了我给安装，给咱们身边边关总的据点，浙江新建，台州重建的用位，从这南边配角的面具如果来，简直学不行。你们去到了前呢，现在是。
0: 中府以边关总密码敏感的有人设备刚刚三百多新，你都你三个月到我出不了。浙江新建给配角的新店列车部卡九级别拆机硬币，珠峰给空人给疙瘩了。浙江新建给促进南北配角的面具如何给入边谈？边关总密码敏感给院长给监控人员，这每面部还将关闭面感给南北数部拆卸了这面加被下去蛮多截图给面。
1: 罗西不罗，退炸小区七年了，做旧了年三趟，表面参加给退炸少了小区七个月。开的那边厕所了，人个拆迁，面干限度几个月，人个还将全部预计珠峰给送不行。七九参加给个那天司机，浙江新建配角的广东部团，那就充裕赞助部了。广告的年薪续不谈，台州创业的车店的单位人干给手机加不了货。 面具如果卡三百，七来给出不起立体阶梯，正面谈，背面谈铺子，面具七九节参加了面部关闭格数，七来先给面部解决落大解决不行。你到你走路来到松北菜酒季呢，入面三百票等就话谈，俺说你们家业绩到松北菜卷个人，俺说面具来了学学。大气呢，团长谈人个气味小区出得了俺七八天呢。
0: 慢慢谈，票面铺子参加给，扩下这特色给，弄着气味小区吃不淡吃不起，团长给就那么长短给内部挤，给不就签约，给不就老子给偏正我些特别，面干给七区小区老子身边那么了，别等军都穷游去，珠峰给各族的亲朋先多，冷路马拉推过长途清吧，从这里来拉不了特别些点的面。 那你珠峰给大气人，面干给热的姜汤，小区女伴的大姐亲呢，马兰做不谈，前来参加多批的动画，现在不少用钱吧，娘们这里工地动画几个，票价来点给吃的不少不嘛些，浙江台州以子孙面具托他们给，都是面干都吃的当年，面具给白菜点家汤，陈东给不去。 Nordun Zishir So Mala Chimbuchuk Zugyung Le Gundi Dang Wardin, Mingan Todam Tsendin Jinta, Buse Le Choyung Ne Todam, Kurju Nuchi Jinje Ngungur Chungyu. Changshi Le Ngunbara, Mengshin Dingwata, Pugle Pianbi Chetab Riptan Rinbi Pianje Le Bangbu Cheba Di, Mingan Du Dugin Neba Tuzung Le Gajasumchi Sojutan Changjun Chukparwata, Godi Mingan Du Nazidagengi Neba Gajinishuzengatan Changjun Jiparwa. Töja Mingan Du Nazidagin Gyaja Sumju Sojitan Chengjun Shiparwa. Lagze Sabatan Namjan Sabaka Sumju Lazan Biwa. Nedo Menju Lagze Gi Rikzen Shi Sardu Zuba. Todam Lamlu Ka Gyada Shibju Lazan Ta Chendom Ngunju Ka Shibju Lazan Suba. Chile Oyenlenga Jogsum Sardu Zuba Jishi. Lagwartu Mingan Gi Gigen Gi Giju Chibi Nimi Sojyong Lamsu Zune. Pyogyur rikchi kyechen gye gi sani ti gi gengzi mendun minne sumju sopje sojong chi di. Nebar dawa ta, shakju chitan loba, nebir chudro, lopchi chi pa. Laglin zinu sojong sogi legui sojong ting nishu lazam che yuwa shi. Pyogyur rikchi kyechen cu kimza chung lue dong ta sator shi su pa. Laksam su minga rogyur chi chi ni rikbi shung lu ni laglin para pungpa kanju cu gi nganzuru lagze lebi. Nganzu jangze liksu sunwa ta, legara kachyo yubo, chachyo le cishi yubo jechungwe, kwanzaro tujijishu yu yinxi. Pyo yur menchu ruga ki rumi ta, bengun zung mima menga mendun ke yin gunzi, jinye mingi, giju buze todam ke yi zhuzhin xunba, rinjin yengi ki tedar xie yubo si. Ningru gyunkyung ki lakze gyuju cheba. Pyo yur lenge mutu yubchi, ngara ne mutu mengandu du yu semda jeba yin. Jinye mingi, Talo Mutu Pyo Yur Chedi Gabarjin Bunyinbi Menga Duchi Dobshu Jisung Bukyu Lota Jiyu. Zhufengi, Jung Yur Menju Rukagi, Jigto Sumnu Ta Tieto Nganu Jigi Lagdar Mala Mutu Junkyu Di, Menju Shibshu Nibu Choyung Ne Tordung Yu Dewa Chiba Ta, Rikzen Zu Yung Ta Xinten Minna So Yung, Todam Ligdong Jie Ndikyur Chenpu Sumdu Chiba. Rikden Mengang Gi Shibji Ta Chichu Chenka Gi Shakju Chibin Jundan Chirdong Wa. Naju Nubju Gi Songja Simi Dinen Zogyong, Töja Dizan Chichay Ngay Dienbang Raju, Taizhou Tan Naju Todam Jidu Gi Chachu Chichay Ngara Gundi Dongzi Yunla. Nganzu Zhejiang Taizhou Yu Nguantun Menju Lakze Ta Todam Gi Nyamnyong Ti Bengun Gi Tuengwe Da Songji Tamsip Chedi. Namya Netu Bi Saniti Gi Menju Bungka Chidunen. Sadu Mangcho Gi Chiso Didan Nushu Yugu Songyong Che Yu Yinxi Xiendu. Nangdun ka sumba, ngaji ngay suri, gijungi ngagu shachu yungwaran gelin chebi gwarti shi wunyin. Ngaji ngay suri, chungkutan nebali tanzam tsungju gi ngagu kejin shi bingunne. Pyonchion shi zi gijungi ngagu ngay suri, panchu tsungu chigin zhubutan ngakun zhubwe sokche langur maashin. Zhubutan langur zhungu chizi, talu mangshu zingyu. Nyedu nizadu lu dao ngabi cii shi ni, sargui bara, pyonchion shi zi chungi la gijungi tanzam shibshir sazi ni shi dojung wara. Dao ngabi cii jingi ni, dao ngabi cii shi ni ki chuzi chung ni para. Gijung gagu gyudin zhungu chigin, miti nyedu ngabgi ta, langur sumgi la simba ti. Nyedu nizang lu tuzung ta durna, ka susuru gyaji gyedan chengchung ngagu ta, gyaji chutan chengchung gu dun pari basi. Zhubutan langur ninga mangdu chinbi, gijung tansam shibshir sisi gi, tama nyamsung gi, gagu shachu yungar gelin chi yudi. Shibshir ki zhulam mangdu dangwa ta, zhulu nye diwa da dini, zhubutan langur ki guyun tongdu dang yu. Gagwe kuidu tadung, chidun ki shibshu mangdu dang di, zhubun gagwe zhwe nye dun takju chibi, zhungun ki zhubutan langur dila ngani xia zhu tumdu. Sengli ye ting di jitun chobin du shi dienpo rinzu, gyanggyu lengpu sabaran bebe gyu jibi chitili zin bi samta xeg yin, siyamla mutu nian digilung chin ligung ki chitili zin xenda kanam sarong na.

0: Yansulaliya gandishukyo kandachiliya kenyer minbiye timi sigo yunala. Dayan kenyer minbiye timi ya rik karada kararashu yunala.
1: Leslese, da kenyer minbiye timi siyati, jibengi miyu lamyana kenyer minbiye miyu siyandaga chedu zubata, kebo kandob maza tongmitan zumiyamyana kumijela, gwasha migyabiye timi di kukundula.
0: Nos.
1: Da kenyer minbiye timi kongsu chale chenpatan jizu chokba siyandib chokba so chushala. Da chale chenpe gi timi siyati, timi gi chakin zombata, benjorata jizu kwangdu piwe gwegota dunbi chedu zubi, jibengi siyabshun dunju chibi chale chenpa kukundula.
0: Nos.
1: Da timi nandara tokyo jeni zubi imbi na chale chenpe gi timi topda tokundula. Chim dara chimi tokyo chimi gwebi na zubi nimit nesungji chale chenpe gi timi topda tokundula.
0: Nons, dayan jizu chokwe timi siyati imbi na timi chakin zombata, chokmi jitun ki dunmu shir shaba. Jibien miyu lam chokmi jitun ki kipen su, kenyer minbi miyu ki chedu zogu jizu chokba ya sigil.
1: Nasi.
0: Da jizu chokwe teyi na timi dar tokwe cheche zubi yi na jizu chokwe timi topdan topri shala. Da timi da na timi tokwe chi megwebi imbi na zubi nina su, jizu chokwe timi topdan topri shala.
1: Leslesi.
0: Da shendib chokwe siya di imbi na timi chakin zombata, jibien migu ki chi to shendib huwe kono ki zogu tibzi chokwata, jizu shibshu jikshi soki timi dar tokwe cheche zu xin, shendib timi topdan topa ya sigi la.
1: Leslesi.
0: Da timi dar zubi chulu chi gubi na nam, timi chakin zombayi na timi tokwe chibi ridun shu ji shendib timi topdan lang chogi la.
1: Leslesi.
0: Da jia timi tan zin zin timi su to chulu chi gubi na te denbi che yubi yi na te denbi shir zung gugi la.
1: Leslesi. Da zhuk wala lakanti shuwa la shendib mbu mir kiwa kar kar jiwa yun na la.
0: Lo, da di te li ya netun ka shesh tu la.
1: Leslesi.
0: Da shendib mbu mir siya dibi yi na shendib chimir topji megui ba ya shendib chachu biwe chibo ya sige la.
1: Leslesi.
0: Da shendib mbu mir rengchung mi yincho la ne chimi shenda yi ne yincho gi la.
1: Leslesi.
0: Da shendib chimi ceshi tenbe gu ne chigu biwa ya gensung che che shendib mbu mir duilu la da tunkyu yongwe che tu shendib mbu mir kiwa kangzam si yu gu gi la.
1: Leslesi.
0: Da mangtun chimshung ki shendib mbu mir ya kiwa sum che sha la.
1: Leslesi. Da thangbu di karayasi na shiandib gyunur pechuy thang todam chizuy jizay chibi kiwa thang shiandib chimi ni shiandib mbumi mungwe duyan zubi wangi shiandib gyunur ki pechuy thang thang nashin todam chizuy ti shiandib mbumi nguwe ni dengi chibi miyu thang gyewe nizuy chungwariya nguwengo chiji shiandib mbumi ra shiandib gyunur ki pechuy thang todam chizuy liya gyulun chibi wangji di kukudula.
0: Nons, nipi di imbi ina, shendib gyunor ki pechuy chitan di imbi ina, shendib buimi nguncu dengi chibi miyu tan tunbe chitu, shendib buimi ra samcha tan chogu tunbe wangcha tu la.
1: Nasi.
0: Da giwe jechim ki tuncin si nipi na dengi dintas che sha la.
1: Nasi.
0: Giwe zanzu ki shendib kenge na, yikche che yubi, pechuy chisa tan geje kengchung tu shendib gyunor chibi imbi ina, shendib buimi ya yosan chi gubi langcha tunbe wangcha tu la.
1: Leslesi. Da sumbadi karayasi na shendib mbumir ya mima chimga la shendib chimi chimgi gi takje ta chirdin chigubi rindun shuwa guwanjidu la. Mangdun chimchungi tunzen gubju kojibi nangzen nyibi nangdu tenbib chebara shibi na shendib chimi gi chuju jishi tan lagdar jishi yam ya na ti chimgu tuzobi takju chebi lirim ti jechim tan. Sinzin chimsu, chimi jiyi jie dan gyewaam. Takjegi nangdun ti chimi gi jiyi dan gyebi na shendim bumi so kekyong jiwa yubi miyam ya na zonyer ligung gi mima chimgal ya taji di chirdin chigubi rindu shushogundu la. Da yini shendib chimi taji di shirsu ni semsa doji mitan chungwi jik mangdun jechim jiwa ya shukin matib chigubi la.
0: Nonsi. Da dine mima gyansula liya gandhi shukyo, kandze ji liya mikse chimi si yu na la.
1: Leslesi, da mangdun chimi shungi tunzen kubju kujubi na liya tenbib chebara shibgi na, mikse gi chimi siya ti legung gi chimi ta, chonsib gi tunmu benjur zanzu gi chimi. Tang nai xin, chongjir chongde ta chonsib gi nyamle benjur zanzu gi chimi. Shirim gi mangcho rengxin gi rangyong zanzu gi chimi je liya kukundu la.
0: Nos.
1: Da legung gi chimi siya ti chimi nandara sinzin kiwa jugyu yu bata, genwa lagdar gi gwego nandara wensam gi mangdun kiwa junyu ta, mangdun gi chaju binyun denbi gikab gi legung denze le sikintu la.
0: Nos.
1: Rangzuk zhengwen yubi legung ta sinzin gin genu kurwe chimgu jikshi yin zubi nimut nesung legung chimi gi topda yubarila genu zhubar kowe jingmang dungi chego bie chogandu la. Legung chimi chirdin chebi yin chimin juk jivarila ti mang dung kiwa ta wengen ni legi yun zingin gi legung gi chimi juichin kurgu bata legi yun zingin gi legung chimi meb yin chirdin gi tak juichigin legung chimi
0: 建的库库更多了。那是，那创世纪推门编角增做的，清单清米托单托约不赢呢？人做的盲团接清职位，奇怪难收求去了。
1: 那是。
0: 那这清单新增清算哪落了呀？嗯，创世纪推门编角增做铁了呀？电笔钱约不赢不赢呢？提电笔写真过去了。
1: 那是。
0: 那创业团创的他，创世纪，俺们编角增做的，清单清米托单托约不赢呢？人做的盲团接清单职位，奇怪难。 要收求去了。那是。大家听他，真真听说哪落了呀？嗯，创业团创的他，当能行创四级，俺们那边就增做铁了呀。电笔钱有不赢呢？提电笔写真过去了。那是。但创业欧元两间他，有没欧元两间里呀？写真去忙错人心去，让用增做给前面脱单越难。给你主板可为盲团起个比较去了。那是。但创出推门边就增做做买不赢呢？有没欧元两间去？听他创出推门。
1: 边就增做给测切切，给你做不消业了。那是，但这个话来跟着学了，肯定记了。前面明白增做是个有难了，前面明白增做了呀，日子就开始开始有难了。
0: 罗，但前面明白增做是要的明白呢？前面脱单没不赢来，前面大人已经明脱呢，盲团结果别脱别增做了呀，是个了。
1: 那是。
0: 但前面明白增做给宽恕，没给开，马子开着开来他，弱点开来。
2: 前面脱单没点别，起来些不许，这些说错下了。
3: 那是。
2: 但没给开嘛子，开着开来是要点别呢？人群前选择大家声音。
3: 人家内幕的，你个农村理工给七里里镇县大咖那么三了呢？
4: 婆婆，提前让你阿姆拉里亚给进安扎去宿舍去，给对最阿姨。
5: 俺去罗里亚，俺从这个里去，第三说那吃着水果啊。俺大怕么你，过着这个哪里待遇呢？俺最怕了，退给开把又别说了许多。
2: 阿姆拉，
6: 既然你也抢不进不买了吧？
2: 阿姆抢不进，你们开始清楚，一年人生债钱有三件，让你来买。
6: 阿达帕姆尼，创业的钱哪有呢？俺最怕了呀，退给开巴了，你们卡些有呗？那我多。
2: 帕姆坦，你给俺们就去吧了，退给开巴了，可能用。
6: 阿姆拉，既然想不进不，年年都收着。
2: 俺从农民伢们做不起吧了，退给开巴了，可能用。
6: 巴拉达阿姆拉，你学习退着退着找不消。
2: 帕马尔讲的是话的，退给开巴了，可能用。
3: 巴拉达阿姆拉，俺这上面老用意。
7: 波娜。